і себе та поконтровно настояш, ти тут захерещені. Об'явана та занова на футурофонія, і найні типу слідувателі, де будуть щитані за нарушителі, по закону за предвідимо та реальність. Всяка спонтанна місце, звук, мечта, і тягнуто розпространення у предалями за деструктивність прямо в тасвіння раті система.

ургаські вечері, котрі барські мрежі, срічні сплетені, от тонка ургаська могла.